0: Ratko Pejaković daje mudre na svete. Nećemo noćas doma, ne, ne grimo še domov, še skupaj mi ga feštamo. Povejte, katero zavrtimo.
1: Ora, živjo, Majda tukaj.
0: Živjo.
1: Jaz vozim v Hribov, danes najvišjega vrha Hrvaške.
0: Wow.
1: Pa bi bila zelo vesela, če mi zavrtite uno, kaj ne vem, da slova gre pa nekako, tako da pitajo me mnogi ljudi, što sam ravno ostario, tako da vi živite, kira je. Hvala, čao.
0: Mi živimo, kira je. Mogoče